gloria, per omnia saecula saeculorum. Precepti salutaribus moniti, et

Libera nos, quae sumus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in iebus nostris, ut ope misericordiae tu et uti, et a peccato sumus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et eventum salvatoris nostris.

Domine Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem iam da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare aquarenare digneris,

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui agenem agni vocati sunt. Domine omnis dignus, ut entra subjectum meum, satantum de guerbo, et sana vita.